Ti kho kho ya e opa e tha kupi ga vile. Ti chui ka opa e pa lu che ga le yo. Cha ta le. Na po vi yan ya ka ka ta vi. Ti chui ka ti ge chi a ke me vi.